0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। संस्कृत कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता अष्टांग योगा स्वास्थ्यम च। वार्ताकार हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता।
1: धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तसपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। सर्वेभ्यः नमो नमः। आकाशवाणी माध्यमेन सर्वेभ्यः आयोजकेभ्यः श्रोतभ्यश्च अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। मम नाम डॉक्टर वंदना गुप्ता अस्ति। अहम लखनऊ नगरे स्थिते कालीचरण इंटर कॉलेज इति विद्यालये शिक्षिका रूपेण कार्यरता अस्मि। अद्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य उपलक्षे अहम अष्टांग योगम स्वास्थ्यम च इति विषये स्ववक्तव्यं प्रस्तोतुम उपस्थिता अस्मि। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम इति सूक्त्यानुसारं सर्वेषां लक्ष्याणां प्राप्त्यर्थं शरीर स्वास्थ्यं रक्षणं सर्वप्रथमो धर्मः अस्ति। किन्तु आधुनिके युगे विज्ञानस्य प्रगत्यापि मानवः अनेकैः शारीरिक मानसिक रोगैः ग्रस्तः सन्ति। अस्याम् स्थितो महर्षे पतञ्जले अष्टाङ्गयोगः मानवजातेः कृते एकं दिव्यं वरदानं सिद्धं भवति। योगशास्त्रस्य प्रवर्तकः महर्षि पतञ्जलिः योगं परिभाषितुं कथयति योगः चित्तवृत्ति निरोधः अर्थात् मनसः चञ्चल वृत्तीनां नियन्त्रणमेव योगः अस्ति। सः मानवस्य समग्र कल्याणाय अष्टाङ्गयुक्तं मार्गं प्रदर्शितवान्। यः अष्टाङ्गयोगः इति नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति। अष्टाङ्गयोगस्य स्वास्थ्येन सह अतीव घनिष्ठः सम्बन्धः अस्ति। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन अपि स्वीकृतं यत् स्वास्थ्यं केवलं रोगाणाम् अभावः नास्ति अपि तु शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सामाजिक रूपेण पूर्णतः स्वस्थ स्थितिः अस्ति। यद्यपि वर्तमानयुगे वैज्ञानिक साधनानां प्रगत्या जीवनं सुलभं तु अभवत् किन्तु जटिलम् अपि जातम्। प्रदूषणं जंक फूड रात्रौ देर पर्यन्तं जागरणं कार्यक्षेत्रे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा च मानवान् अल्पायुषः रुग्णान् च कुर्वन्ति। अस्मिन् विलासिते यंत्रवत् संचालिते जीवने अष्टाङ्गयोगस्य महती आवश्यकता वर्तते। महर्षिणा पतञ्जलिना योगसूत्रे अष्टाङ्गयोगस्य अङ्गानां क्रमं निर्धारयता उक्तं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि धियो अष्टावंगानि। अष्टाङ्गयोगस्य प्रथमं अंग यमः अस्ति। यमः मनुष्यस्य सामाजिकं नैतिकं च स्वास्थ्यं सुदृढं करोति। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम अपरग्रह च एते पंच यमः सन्ति। यमस्य एते पंच भेदाः समाज कल्याणाय आत्मशुद्धे च अनिवार्यः सन्ति। यदा कश्चित् मनुष्यः यमस्य सिद्धान्तान् जीवने पालयत् तदा तस्य अन्तःकरणात् हिंसा द्वेष प्रतिशोध भयादीनां दुष्टविचाराणां सर्वथा नाशः भवति। अष्टाङ्गयोगस्य द्वितीये अङ्ग नियमः अस्ति। नियमः व्यक्तिगत स्वास्थ्यस्य दृढ आधारः अस्ति। महर्षि पतञ्जलिना योगसूत्रे उक्तं शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानान नियमः अर्थात् शौचम संतोषः तपः स्वाध्यायः ईश्वर प्रणधानम च एते पंच नियमः सन्ति। एते व्यक्तिगत साधनाय अन्तःकरणस्य शुद्धये च आवश्यकः सन्ति। शौचेन शरीरस्य बाह्य शुद्धि आहार

शुद्ध्याच आंतरिकी शुद्धि भवति येन संक्रामक दोषः न संचरन्ति संतोषा मानसिक स्वास्थ्यस्य परमं रहस्यम् अस्ति संतोषेण मस्तिष्के ईर्ष्या लोभादीनां शमनं भवति येन आधुनिक जीवनस्य मुख्य शत्रुः तनावः विनश्यति तपसा शरीरेन्द्रियाणां अशुद्धि क्षया भवति कार्यक्षमता च वर्धते स्वाध्यायन मनसः अज्ञानं दूरी भवति बुद्धि च तीक्ष्णा भवति अष्टांग योगस्य तृतीय अंगस्य आसनस्य विषये कथितम् अस्ति स्थिर सुखम आसनम् अर्थात् यस्यां शारीरिक स्थितो शरीरम स्थिरम सुखदम च तिष्ठति तदेव आसनम् विविध आसनानां यथा सूर्य नमस्कारः भुजंगासनम वज्रासनम इत्यादीनां नित्य अभ्यासेन शरीरस्य वर्धनं भवति मेरुदण्डा च सुदृढा भवति भुजंगासनेन कटिवेदना दूरे भवति शरीरे रक्त संचारः सम्यक रूपेण प्रवहति पाचन तंत्रम सक्रियं स्थूलता मधुमेहादि शारीरिक रोगाणां समूलं च नश्यन्ति महर्षि पतञ्जले अष्टांग योगस्य चतुर्थम अंगं प्राणायामः अस्ति तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः अर्थात् श्वासस्य ग्रहणस्य त्यागस्य च गतेः नियन्त्रणमेव प्राणायामः कथ्यते मुख्या प्राणायामः अनुलोम विलोमः कपालभाति भ्रामरीत्यादिः सन्ति प्राणायामेन फुस्फुसो सुदृढो भवतः रक्ते प्राणवायु प्रचुर मात्रायां गच्छति येन रक्तं शुद्धं भवति एतेन नाडी शोधनं भवति हृदय रोगा श्वास रोगा उदर रोगा च दूरे भवति अष्टांग योगे प्रत्याहारः पंचम अंग वर्तते चंचलः इंद्रिय वृत्तयः स्वभावतः बाह्य विषयान् प्रति धावन्ति तासां इंद्रियाणां बाह्य विषयेभ्यः निग्रह अंतर्मुखीकरणं च प्रत्याहारः अस्ति आधुनिक युगे दूरभाष संगणकानां अतिप्रयोगेण अस्माकं चक्षु कर्णादि इंद्रियाण श्रांतानि भवन्ति प्रत्याहारस्य अभ्यासेन इंद्रियाणां श्रांति दूरी भवति मस्तिष्कं विश्रामं प्राप्नोति अष्टांग योगस्य षष्ठम अंग धारणा इति कथ्यते देश बंध चित्तस्य धारणा अर्थात मनसः कस्मिंश्चित् एकस्मिन् ध्येय वस्तून वा शरीराभ्यांतरे चक्रे स्त्रीकरणं धारणा अस्ति अस्याः अभ्यासः चित्तं शांतं विधाय तंत्रिका तंत्रं संतुलयत् अस्याः नित्यम् अभ्यासेन छात्राणाम् अन्येषां च कार्यक्षमता स्मरणशक्तिः बौद्धिक सामर्थ्यं च वर्धते अष्टांग योगे ध्यानं सप्तम महत्वपूर्णम् अंगम् अस्ति यत्र ध्येय वस्तून एकाकार वृत्ति निरंतरं प्रवहति तद् ध्यानम् ध्यानं मानसिक स्वास्थ्य सर्वोत्तम औषधम् आधुनिक मनोविज्ञान अपि अंगीकरोत् ध्यानेन मस्तिष्के शांति उत्पद्यते आत्मबलम् एकाग्रता च वर्धन्ते अवसादा अनिद्रा अत्यधिक चिंता क्रोधा च सर्वथा नश्यन्ति अष्टांग योगस्य अंतिमं चरमं च अंगं समाधि अस्ति समाधे अवस्थायां यदा चित्त सर्ववृत्तयः निरुद्धा भवन्ति तदा मस्तिष्कं पूर्णं गंभीरं च विश्रामं प्राप्नोति यदा साधिका समाधो लीना भवति तदा तस्य शरीरस्य चयापचया क्रिया श्वासगति च अत्यंतं सूक्ष्मा स्थिरा च भवति समाधो मनुष्यः राग द्वेष अहंकार अविद्यादि पंच क्लेशैः मुक्ता भूत्वा परमानन्दं प्राप्नोति इदमेव पूर्णम् आध्यात्मिकं स्वास्थ्यम् अस्ति अतः निःशङ्कं वक्तुं शक्यते यत् अष्टाङ्गयोगः केवलं काचन शारीरिक क्रिया न वा धार्मिकी पद्धति न च एषः केवलं सन्यासिनानां विषयः अपि तु एषा एका सार्वभौमिकः वैज्ञानिकः व्यवहारिकः च जीवनमार्गः अस्ति एषः मार्गः मानवं शारीरिक रूपेण सुदृढं मानसिक रूपेण शान्तम् आध्यात्मिक रूपेण च उन्नतं करोति शास्त्रेषु ऋषिभिः सत्यमेव उक्तं योगः सर्वदुःखहरः अर्थात् योगः सर्वान् रोगान् सर्वान् दुःखान् च हरति न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् अतः प्रत्येकं मनुष्येण स्वकीये दैनिक जीवने योगस्य समावेशः अवश्यमेव करणीयः एषः योगमार्गः अस्मान् पूर्ण स्वास्थ्यं प्रति नयति अद्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसे वयं संकल्पः कुर्मः यत् प्रतिदिनं नियत कालं यावत् योगः कृत्वा स्ववपुः स्वास्थ्यं रक्षामः अस्माकं शाश्वत वैदिक परम्परायाः उद्घोषा एव अस्ति व्यायामान् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम् अन्ते विश्वकल्याणाय अहं वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।